0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första Samuelsbokens 25:e kapitel där det berättas om profeten Samuels död och om den rike bonden Naval och hans kloka hustru Abigail. Hon som genom sitt snabba ingripande och sin diplomati hindrar David från att mörda hennes man och alla hans tjänare. Efter att Naval hållit en fyllfest berättar Abigail för honom vad som hänt. Hur David och hans män var på väg och hur hon förhindrat blodbadet genom att rida ut och möta David och hans män med mat och dryck. När Naval hör det drabbas han av slag och därefter sänder David bud för att hämta Abigail och ta henne till hustru. Hon var en klok och god hustru. Och hon hade en positiv inverkan på hans liv. Vi läser första Samuels bok kapitel 25 och vers 1. Samuel dog och hela Israel samlades för att hålla dödsklagan över honom. Han begrovs i Rama där han hade bott. David hade nu dragit vidare ner mot Paranöknen. När jag nu repeterar två avsnitt från början av Samuelsboken så ska du speciellt lägga märke till orden hela Israel. Vi repeterar först första Samuelsbok 3, vers 19 och 20. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Beersheba att Herren hade betrott Samuel med att vara profet. Och vidare i första Samuels bok 4, vers 1. Genom sitt ord uppenbarade Gud sig där för Samuel, och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel. Skriften är mycket sparsam när det gäller upplysningar omkring profeten Samuels död, men låter oss i alla fall veta att hela Israel samlades för att hålla dödsklagan. Det vill säga de kom från alla rikets provinser och områden. Samuel hade fötts och växte upp i en tid som i första Samuelsboken 3 beskriver så här. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Och Samuel hade verkligen varit en Guds man. Gud hade talat till Israel genom profeten Samuel. Och han var en bro mellan domartiden och kungarna. Samuel var den sista domaren och den första profeten. Naturligtvis fanns det profeter före Samuel. Men han representerade profetämbetet eller profettjänsten som var verksam genom hela det gamla testamentet och fram till nya testamentet. Samuel hade också en dämpande verkan på Saul och fungerade därför närmast som en buffert mellan Saul och David. Så när Samuel dör flyr därför också David långt in i vildmarken, helt ner mot Paranöknen. De flesta stora personligheter blir missförstådda och David är inget undantag. För när man nämner hans namn så börjar de flesta nämna hans mord på Uria och hans äktenskapsbrott. Och många frågar sig, hur kan David, som begått såna synder, ändå av Bibeln kallas för mannen efter Guds hjärta? Och vi ska få tillfälle att se närmare på den frågan. Men istället för att ifrågasätta Guds val borde vi studera hans personlighet och karaktär. Han var inte alls någon syndfri man. Han föll i synd, men han levde inte i synd. Han bekände och vände om. Han var Sauls motsats. David var mannen som var mycket mera rädd för att mista hjärtat än mista ansiktet. Hans mål var att ära Gud med sitt liv. Och när han vanärade Gud sörjde han, bekände och vände om. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Läs den 23:e Saltarsalmen och meditera en stund över dess innehåll. Den säger ganska mycket om poeten som skrivit den. Och Davids uttalande, då han kom till platsen där filisterna stod uppställda till strid på ena sidan dalen och Israel på den andra, det uttalandet säger också mycket om David. När de andra är så vetskrämda att de inte ens vågar nämna fienden vid namn, då säger David: vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Första Samuelsbok 17. Eller Davids bekännelse när Eviatar kommer till David som den enda överlevande från Levitstaden Nob och berättar att hans far och hela hans släkt har blivit mördade av Saul. Då bekänner David: det är jag som är orsak till alla dina anhöriga död, som vi minns från kapitel 22. Därför är det min bön att Guds helige ande skulle smörja dina ögon till att lyfta trons blick över Batseba, över fallet, för att se något helt annat. Och även för ett ögonblick glömma Goliat och Davids modiga insats när han gick i tro. Och även glömma Jonatans varma och ärliga vänskap. Och så här i första Samuelsbokens 25 kapitel se den livshistoria som målas för våra ögon. Berättelsen om David och Abigail, som avslöjar att David bara är en människa, men ändå mannen efter Guds hjärta. Vi läser kapitel 25, verserna 2 och 3. I Maon bodde på den tiden en man som höll boskapsjordar i Karmel. Han var mycket välbärgad. Han ägde 3000 får och 1000 getter. Och nu var han i Karmel i samband med fårklippningen. Mannen hette Naval och hans hustru Abigail. Hon var en klok och vacker kvinna. Men han var styvsint och elak. Han tillhörde Kalevs ett. Om Kalev stod det i Josua bok kapitel 14, vers 14. Alltså fick då Kenazén Kalev, Jefunnes son, Hebron till arvedel, som det är ännu idag, därför att han i allt hade följt Herren, Israels Gud. Kalev var tillsammans med Josua de enda två spejare som talade positivt om löfteslandet efter att ha utspejat det. Kalev var en trons man som i allt följde Herren. Men det var inte alla av Kalevs efterkommande som följde i Kalevs spår, som vi ser av denne Naval. Han som dör så plötsligt och går totalt överraskad in i evigheten. Hans stund hade kommit. När Naval blev född gav man honom ett namn som betyder dåre. Jag vet inte varför man gav honom det namnet. Men hur som helst så levde han i alla fall upp till sitt namn. Men låt oss se på våra egna liv ett ögonblick. Har du gjort något dåraktigt någon gång? Ja, vi har nog alla ett och annat i livet som vi helst vill glömma.

Innan vi nu tar del i Navals plötsliga död, så låt oss lägga märke till vad som står i Jobb kapitel 5 och vers 3. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Låt oss ha det ordet från Jobb i våra tankar när vi nu ska möta den rike men ondsinnade Naval. Egoisten som bedrog sig själv. Vi läser kapitel 25, vers 4-8. Då David ute i öknen fick reda på att Naval höll på med fårklippningen i Karmel, skickade han 10 av sina män till honom för att framföra denna hälsning. Jag önskar dig all lycka och allt gott för dig och din familj och allt du äger. Jag fick höra att du är i färd med fårklippningen. Nu är det så att dina herdar har hållit till hos oss, och vi har aldrig gjort dem något för när. Inte heller har det blivit av med något under hela tiden det har varit i Karmel. Fråga själv ditt folk. Det kan intyga det. Jag ber dig därför att ta väl emot mina män när de nu har kommit på en festdag, och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David. David och hans män hade fungerat som ett gott skydd för Navals herdar mot de rövare som härjade i området. Så Naval har på det sättet sparat många, många får och getter. Han har verkligen mycket att tacka David för. Och nu ska Naval klippa sina får, vilket ofta föregick tillsammans med festligheter som motsvarade bärgningshögtiden. I Andra Mosebok 23:16 står det: du ska hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått på marken. Bärgningshögtiden ska du också hålla vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Där ingick också den skick att fattiga grannar fick en liten del av den rike ägarens vinst. Och det är bakgrunden till att David sänder 10 av sina män till Naval för att be om sin del. Det blev ändå bara en ringa betalning för det skydd som David och hans män givit Navals herdar. Och hur mycket han bör ge indikeras av hur många män David sänt. Vi läser i Första Samuels bok 25, vers 9 och 10. Då männen kom till Naval framförde de Davids hälsning och väntar så på svar. Men Naval frågade: David, vem är det? Vem är Isais son? Det är gott om slavar nu för tiden som rymmer från sina herrar. Naval säger att David har rymt från Saul och svikit. Han betraktar David som olojal. Och vad är väl en man från den ringa Isais släkt när han har kungen mot sig? Vers 11-13. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vin och det som jag har slaktat för mina fårklippare, skulle jag ge det åt folk som kommer från jag vet inte var? Männen vände tvärt och gick tillbaka till David och berättade vad som hade hänt. Spänn på er svärden, sa David till sina män, och det gjorde alla, också David själv. Sedan drog han upp mot Karmel med 400 man. 200 man stannade i lägret.
Navals rikedom får honom att känna sig betydelsefull och stor. Hans herdar har säkert berättat om David, men Naval låtsas som om han inte har hört om honom. Och han förnedrar Davids sändebud genom att säga att de är inte något annat än förrymda slavar. Naval har visat förakt för Davids godhet och Davids tålamod. För David hade aldrig begärt något eller tagit något från Navals jord, utan tålmodigt väntat till fårklippningen. Men Naval, han har missförstått Davids godhet och tålamod. Som det står i Romarbrevet 2, vers 4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Och i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Naval missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. David och hans män spänner svärden om livet och är nu på väg mot Naval, som i sin falska trygghet festar och dricker utöver natten. Vi läser verserna 14 till och med 17. En av Navals tjänare berättade för hans hustru Avigail att David skickat budbärare utifrån öknen med en hälsning till Naval, men han snäste av dem. Och det har ändå varit så hyggliga mot oss. Aldrig har vi blivit ofredade. Och ingenting har kommit bort för oss under hela den tid då vi har hållit till i deras trakter. Det har varit som en skyddande mur omkring oss, både natt och dag, så länge vi har vallat boskapen i deras närhet. Nu måste du tänka ut vad du kan göra. Domen är säkert redan fälld över vår Herre och allt hans husfolk. Själv är han en så ondsind människa att man inte ens kan tala med honom. Nej, det är inte lätt att tala med den som redan bedragit sig själv. Levnadstid och nådatid är inte alltid detsamma. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska handlande räddade livet till alla Navals tjänstefolk. Naval kan ingen rädda. Han har bedragit sig själv. Han ska snart skörda det han har sått. Vers 18-20. Avigail gick genast och tog fram 200 brödkakor, 2 läglar vin, 5 redan tillredda får, ett par säckar rostad säd, 100 kakor russin och 200 kakor fikon och lastade allt sammans på åsnor. Hon sade åt sina tjänare att gå i förväg, så skulle hon själv komma efter. Men till sin man Naval nämnde hon ingenting. Bäst som hon var på väg neråt i skydd av berget, ridande på sin åsna, mötte hon David och hans män som kom emot henne. Naval hade besvarat Davids godhet med ondska
och nu är David och hans män på väg till Karmel för att slakta ner Naval och allt hans folk. Men på vägen möter David denna vackra och kloka kvinna som kommer med mat till hans hungriga män. Vi läser verserna 23 till 28. När Abigail fick se David steg hon genast av åsnan och föll ned för hans fötter med ansiktet mot marken och hälsade honom underdånigt. Herre, sade hon, skulden är min, men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig lyssna på din tjänarinna. Bry dig inte om den eländige Naval. Han bär sitt namn med all rätt. Vettlös heter han och vettlös är han. Själv träffade jag aldrig männen du skickade. Så sant Herren lever, han som har hindrat dig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Och så sant du själv lever, må det gå dina fiender och dem som vill dig illa på samma sätt som det går Naval. Ta nu emot dessa gåvor som tecken på min goda vilja, Herre, och låt fördela dem bland männen i ditt följe. Jag ber dig, förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Herren ska bygga upp ett starkt kungahus åt dig och dina efterkommande. Du utkämpar Herrens krig. Och du skall inte göra dig skyldig till något som är orätt så länge du lever. Det är två uttryck i Abigails tal vi speciellt ska lägga märke till. Det första är orden i vers 24. Skulden är min. Och så orden i vers 28. Jag ber dig förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Skulden är min. Jag ber dig förlåta. Och så påminner hon att även om hon nu möter David med bröd och allt vad hans hungriga män behöver, så är det inte hon, men Herren, som på det här sättet försöker hindra David från att ta rätten i egna händer. Han må inte låta Navals tjänstefolk slaktas ned på grund av den onda och dåraktiga Naval. Abigail ser kontrasten mellan Naval och David. Och hon beundrar David och förväntar att han ska överlämna domen åt Gud. Vers 29. Om någon skulle förfölja dig och stå dig efter livet, skall Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten. Men dina fienders liv ska han lägga i en slunga och skjuta bort. Även om Abigail inte nämner Saul vid namn, så är det honom hon talar om här, som den som förföljer David. Och så kommer hon med detta fantastiska uttalande: Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Och det är den troendes ställning i Kristus Jesus. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 2 uttrycker Johannes det så här: ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. När vi tror på honom och genom tron tar emot Jesus som vår personliga frälsare, blir vi av den helige ande döpta till den kropp som kallas för det troende. I första Korinthierbrevet 12, vers 13 står det: i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla
har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Vi är alla förda in i denna kropp av troende, Kristi kropp, genom vår tro på Kristus. Skriften säger att vi är i Kristus, och Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Så påminner Abigail David om att när han nu blir kung behöver han inte förebrå sig för att han utöste oskyldigt blod. Och då må han komma ihåg Abigail som förhindrade att det skedde. Och David säger att han prisar Gud som förde henne i hans väg. Hon har räddat livet på Navals alla tjänare och husfolk. När Abigail kommer hem så finner hon att Naval har hållit en fest som kunnat anstå en kung. Och själv är han drucken. Men dagen efter när Naval nyktrat till så berättar Abigail om vad som hade hänt. Och att om inte hon gripit in och medlat så hade Naval och alla i hans hus nu varit döda. Och Naval han får slag när han hör detta och cirka 10 dagar senare dör han. Och när David får höra det säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Abigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och denna vackra änka som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och där är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten som jag har valt för det här tillfället är hämtad ifrån Paulus brev till Efesierna, alltså det sjätte kapitlet och den tionde versen, och handlar om den vapenrustning som Gud har berett för oss mot det ondas attacker. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så vill jag börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom din ande, så att det som du vill säga till oss alla blir rätt förmedlat av mig. Amen. De attacker mot våra tankar som aposteln Paulus talar om kan Guds vapenrustning skydda oss emot, om vi tar på oss rustningen varje dag. Bland annat talar han i Efesierbrevet 6:17 om frälsningens hjälm, som är våra tankars andliga skydd. Men han skriver också till sina trosfränder i Filippi: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 4 och vers 4-7 enligt Svenska Folkbibelns översättning. En följd av syndafallet i Edens lustgård, när Adam och Eva överträdde Guds befallningar, det var att människohjärtats uppsåt och tankar blev onda. Skriften säger att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Första Mosebok kapitel 6 och vers 5. Människorna förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, skriver Paulus i brevet till Romarna, det första kapitlet och den 21 versen. Det är alltså enligt Svenska Folkbibelns översättning. I en äldre bibelöversättning så står det att de har blivit fåfängliga i sina tankar, och så har deras oförnuftiga hjärtan blivit förmörkade. Så lyder texten enligt Karl den XII:s reformationsbibel. I sitt andra brev till församlingen i Korint ger Paulus råd om hur de troende ska bete sig, bland annat när det gäller att förlåta varandra, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till, står det i andra Korintierbrevet kapitel 2, verserna 10 och 11. Din och min tro är förankrad i Gud själv, i och genom Jesu totala seger över det onda på Golgata kors. Ändå är det inte slut med de onda makternas försök att om möjligt få oss att överge vår tro genom att attackera oss så fort det finns ett tillfälle. Tyvärr tror jag att det är vår lott så länge vi befinner oss på den här sidan om döden, eftersom en kristens liv är en ständig kamp mellan köttet och anden. Därför skriver ju Paulus också i Efesierbrevet 4 och vers 27: ge inte djävulen något tillfälle. En bibelkommentar säger så här:
Detta har sin yttersta orsak i Satans tankar, varmed han försöker förföra människorna, även de troende. Men vår tröst är att Herrens tankar om sitt folk är fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp, som profeten Jeremia skriver i sitt 29:e kapitel och den 11:e versen enligt Svenska folkbibeln. Vad kan vi då göra för att om möjligt slippa de här attackerna på vårt tankeliv? Ja, den bistra sanningen är att i oss själva har vi ingen kraft eller förmåga alls och kan inte göra någonting. I sitt brev till församlingarna i Galatien skriver Paulus om friheten i Kristus så här: vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet kapitel 5 och vers 16-18 enligt Svenska folkbibeln. Om du och jag vill bli vägledda av Guds ande, så står vi inte under lagen med dess laggärningar och krav på att göra det ena och låta bli det andra för att nå fram till det eviga livet. Men det betyder att vi måste ge upp våra egna ambitioner och vår vilja att hålla kontroll på allt och alla, oss själva inte minst. Många människor är rädda för att släppa ifrån sig kontrollen över sitt liv och låta Guds ande ta över. Det som händer då är att man förvägrar sig själv andens frihet i Guds gemenskap och delaktighet i hans härlighet med de underbara välsignelser som Gud har i beredskap, men som han ensam vill kontrollera och styra själv efter sin egen vilja. Det enda säkra är att Guds ande aldrig missbrukar den frihet vi ger honom, så att det på minsta sätt skulle vara negativt för oss. Tvärtom så finns det inget bättre sätt att handskas med sitt eget liv än att lägga allt sammans i Guds hand, därför att han är den enda som har en total överblick över allt som har betydelse för slutresultatet. Om vi människor förstod Guds tankar och vilken oerhörd omsorg han har om oss, så skulle vi aldrig tveka ett ögonblick över att ge honom fullständig frihet och ta en absolut och total kontroll över våra liv. Vi borde kunna förstå att den Gud som löste mänsklighetens största problem sedan skapelsens morgon, nämligen synden, också kan samordna alla lösa ändar i vårt livs väv och få till det skönast tänkbara resultat av det till synes hopplösa. Varför är vi så rädda? Varför tror vi att vi själva kan lösa alla bekymmer och livsfrågor på ett bättre sätt än den allsmäktige guden kan, han som har skapat oss? Jag vet inte,
Men jag tror att det beror på att vi aldrig riktigt lärt oss känna vår Gud och Fader. Jesus sa: allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 27 enligt Svenska folkbibeln. När du i ditt hjärta genom tron tar emot den som Gud har sänt i din räddning, alltså Jesus, Guds son, så tar du också emot Gud, Fadern, som sände honom. Jesus säger nämligen i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Härligheten är vår. Du kan läsa mer själv om detta i Johannes evangelium kapitel 17, vers 21-23 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om det bekymrar dig att du inte kan förstå allt som Jesus talade om. Det enda jag kan säga för att i någon mån mildra dina eventuella bekymmer, det är att Jesu egna lärjungar inte heller kunde förstå allt. I sitt samtal med den lärde rådsherren Nikodemus, en av Israels lärare, så sa Jesus: om ni inte tror när jag talar om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar om det som hör himlen till? Johannes 3:12. En annan text uttrycker Jesu ord till Nikodemus så här: jag talar om för dig vad jag vet och har sett, och ändå tror du mig inte. Så står det i Handbok för livet. Och Jesus antyder här i vers 10 att som Israels bibellärare borde Nikodemus ha förstått innebörden av den nya födelsens underbok för livet. Och Jesus antyder här i vers 10 att som Israels bibellärare borde Nikodemus ha

prästerna och profeterna. Men han förstod inte budskapet om Messias som Israels frälsare. Kunskap är ju bra, men det är inte detsamma som frälsning. För det är inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Visst är det viktigt att kunna sin bibel, men det är ännu viktigare att känna den Gud som bibeln uppenbarar och den frälsning som han erbjuder genom Jesus Kristus. Om det här förhållandet mellan det gamla och det nya förbundet, ibland omnämnt som bokstaven och anden, skriver Hebreerbrevets författare så här. När han, alltså Gud, talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna, skriver han. Hebreerbrevet kapitel 8, vers 13. Men vi måste ha klart för oss att Gud, trots att det var föråldrat, så gav det tid att vissna ner successivt. Om bokstaven och anden skriver Paulus också i sitt andra brev till Korintierna så här. Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Andra Korintierbrevet kapitel 3 och vers 6. Enligt Svenska folkbibeln. Det är så här att om man inte får grepp om skriftens verkliga inneboende mening, blir den bara en dödande bokstav, både här i tiden och i domen. Jesus förklarade det här för folket och sa: tro inte att jag ska anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Johannes evangelium kapitel 5, verserna 45-47. Enligt Svenska folkbibeln. Du och jag måste alltså ha grepp om skriftens verkliga mening. Annars kan vi inte ta den till oss. Jag tror själv att det är i den här situationen som vi får be den helige ande om hjälp, så att han med sitt ljus kan upplysa våra sinnen och ge oss insikt om Guds tankar och avsikter, för att vi ska kunna förstå Guds ordets verkliga innebörd och mening. Visst är ordet i sig själv våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Men för att evangeliets sanning ska gå upp för oss som morgonstjärnan i en dyster vildmark och kunna förstås på rätt sätt, måste vi ha hjälp av Guds ande att genom vår tro ta emot honom, Jesus, som själv är vägen, sanningen och livet. Hans budskaps- och sanningsfrö måste myllas ner i den goda jorden inom oss. Då kan det slå rot i våra hjärtan och sen växa till under andens omvårdnad, eftersom det är Gud som ger växten. Kanske är vi tröga till att förstå, men som jag har sagt så många gånger,

0: Gud begär inte att vi ska förstå allting. Det viktiga är att vi tar emot Jesus i hjärtat och bekänner honom som vår Herre. Gör det du också. Det räcker.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till första Samuelsbokens 25:e kapitel där det berättas om profeten Samuels död och om den rike bonden Naval och hans kloka hustru Abigail. Hon som genom sitt snabba ingripande och sin diplomati hindrar David från att mörda hennes man och alla hans tjänare. Efter att Naval hållit en fyllfest berättar Abigail för honom vad som hänt. Hur David och hans män var på väg och hur hon förhindrat blodbadet genom att rida ut och möta David och hans män med mat och dryck. När Naval hör det drabbas han av slag. Och därefter sänder David bud för att hämta Abigail och ta henne till hustru. Hon var en klok och god hustru. Och hon hade en positiv inverkan på hans liv. Vi läser första Samuels bok kapitel 25 och vers 1. Samuel dog och hela Israel samlades för att hålla dödsklagan över honom. Han begrovs i Rama där han hade bott. David hade nu dragit vidare ner mot Paranöknen. När jag nu repeterar två avsnitt från början av Samuelsboken så ska du speciellt lägga märke till orden hela Israel. Vi repeterar först första Samuelsbok 3, vers 19 och 20. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Beersheba att Herren hade betrott Samuel med att vara profet. Och vidare i första Samuels bok 4, vers 1. Genom sitt ord uppenbarade Gud sig där för Samuel, och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel. Skriften är mycket sparsam när det gäller upplysningar omkring profeten Samuels död, men låter oss i alla fall veta att hela Israel samlades för att hålla dödsklagan. Det vill säga de kom från alla rikets provinser och områden. Samuel hade fötts och växte upp i en tid som i första Samuelsboken 3 beskriver så här. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Och Samuel hade verkligen varit en gudsman. Gud hade talat till Israel genom profeten Samuel. Och han var en bro mellan domartiden och kungarna. Samuel var den sista domaren och den första profeten. Naturligtvis fanns det profeter före Samuel. Men han representerade profetämbetet eller profettjänsten som var verksam genom hela det gamla testamentet och fram till nya testamentet. Samuel hade också en dämpande verkan på Saul och fungerade därför närmast som en buffert mellan Saul och David. Så när Samuel dör flyr därför också David långt in i vildmarken, helt ner mot Paranöknen. De flesta stora personligheter blir missförstådda. och David är inget undantag. För när man nämner hans namn så börjar de flesta nämna hans mord på Uria och hans äktenskapsbrott. Och många frågar sig, hur kan David, som begått såna synder, ändå av Bibeln kallas för mannen efter Guds hjärta? Och vi ska få tillfälle att se närmare på den frågan. Men istället för att ifrågasätta Guds val borde vi studera hans personlighet och karaktär. Han var inte alls någon syndfri man. Han föll i synd, men han levde inte i synd. Han bekände och vände om. Han var Sauls motsats. David var mannen som var mycket mera rädd för att mista hjärtat än mista ansiktet. Hans mål var att ära Gud med sitt liv. Och när han vanärade Gud, sörjde han, bekände och vände om. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Läs den 23:e saltarsalmen och meditera en stund över dess innehåll. Den säger ganska mycket om poeten som skrivit den. Och Davids uttalande, då han kom till platsen där filisterna stod uppställda till strid på ena sidan dalen och Israel på den andra, det uttalandet säger också mycket om David. När de andra är så vetskrämda att de inte ens vågar nämna fienden vid namn, då säger David: vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande Gudens här? Första Samuelsbok 17. Eller Davids bekännelse när Eviatar kommer till David som den enda överlevande från levitstaden Nob och berättar att hans far och hela hans släkt har blivit mördade av Saul. Då bekänner David: det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död, som vi minns från kapitel 22. Därför är det min bön att Guds helige ande skulle smörja dina ögon till att lyfta trons blick över Batseba, över fallet, för att se något helt annat. Och även för ett ögonblick glömma Goliat och Davids modiga insats när han gick i tro. Och även glömma Jonatans varma och ärliga vänskap. Och så här i första Samuelsbokens 25 kapitel, se den livshistoria som målas för våra ögon. Berättelsen om David och Abigail, som avslöjar att David bara är en människa, men ändå mannen efter Guds hjärta. Vi läser kapitel 25, verserna 2 och 3. I Maon bodde på den tiden en man som höll boskapsjordar i Karmel. Han var mycket välbärgad. Han ägde 3000 får och 1000 getter. Och nu var han i Karmel i samband med fårklippningen. Mannen hette Naval och hans hustru Abigail. Hon var en klok och vacker kvinna. Men han var styvsint och elak. Han tillhörde Kalevs ett. Om Kalev stod det i Josua bok kapitel 14, vers 14. Alltså fick då Kenazén Kalev, Jefunnes son, Hebron till arvedel, som det är ännu idag, därför att han i allt hade följt Herren, Israels Gud. Kalev var tillsammans med Josua de enda två spejare som talade positivt om löfteslandet efter att ha utspejat det. Kalev var en trons man som i allt följde Herren. Men det var inte alla av Kalevs efterkommande som följde i Kalevs spår, som vi ser av denne Naval. Han som dör så plötsligt och går totalt överraskad in i evigheten. Hans stund hade kommit. När Naval blev född gav man honom ett namn som betyder dåre. Jag vet inte varför man gav honom det namnet. Men hur som helst så levde han i alla fall upp till sitt namn. Men låt oss se på våra egna liv ett ögonblick. Har du gjort något dåraktigt någon gång? Ja, vi har nog alla ett och annat i livet som vi helst vill glömma.

Innan vi nu tar del i Navals plötsliga död, så låt oss lägga märke till vad som står i Jobb kapitel 5 och vers 3. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Låt oss ha det ordet från Jobb i våra tankar, när vi nu ska möta den rike men ondsinnade Naval, egoisten som bedrog sig själv. Vi läser kapitel 25, vers 4-8. Då David ute i öknen fick reda på att Naval höll på med fårklippningen i Karmel, skickade han 10 av sina män till honom för att framföra denna hälsning. Jag önskar dig all lycka och allt gott för dig och din familj och allt du äger. Jag fick höra att du är i färd med fårklippningen. Nu är det så att dina herdar har hållit till hos oss, och vi har aldrig gjort dem något förnär. Inte heller har det blivit av med något under hela tiden det har varit i Karmel. Fråga själv ditt folk, det kan intyga det. Jag ber dig därför att ta väl emot mina män när det nu har kommit på en festdag, och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David. David och hans män hade fungerat som ett gott skydd för Navals herdar mot de rövare som härjade i området. Så Naval har på det sättet sparat många, många får och getter. Han har verkligen mycket att tacka David för. Och nu ska Naval klippa sina får, vilket ofta föregick tillsammans med festligheter som motsvarade bärgningshögtiden. I Andra Mosebok 23:16 står det: du ska hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått på marken. Bärgningshögtiden ska du också hålla vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Där ingick också den skick att fattiga grannar fick en liten del av den rike ägarens vinst. Och det är bakgrunden till att David sänder 10 av sina män till Naval för att be om sin del. Det blev ändå bara en ringa betalning för det skydd som David och hans män givit Navals herdar. Och hur mycket han bör ge indikeras av hur många män David sänt. Vi läser i Första Samuelsbok 25, vers 9 och 10. Då männen kom till Naval, framförde de Davids hälsning och väntar så på svar. Men Naval frågade: David, vem är det? Vem är Isais son? Det är gott om slavar nu för tiden som rymmer från sina herrar. Naval säger att David har rymt från Saul och svikit. Han betraktar David som olojal. Och vad är väl en man från den ringa Isais släkt när han har kungen mot sig? Vers 11-13. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vin och det som jag har slaktat för mina fårklippare, skulle jag ge det åt folk som kommer från jag vet inte var? Männen vände tvärt och gick tillbaka till David och berättade vad som hade hänt. Spänn på er svärden, sa David till sina män. Och det gjorde alla, också David själv. Sedan drog han upp mot Karmel med 400 man. 200 man stannade i lägret.
Navals rikedom får honom att känna sig betydelsefull och stor. Hans herdar har säkert berättat om David, men Naval låtsas som om han inte har hört om honom. Och han förnedrar Davids sändebud genom att säga att de är inte något annat än förrymda slavar. Naval har visat förakt för Davids godhet och Davids tålamod. För David hade aldrig begärt något eller tagit något från Navals jord, utan tålmodigt väntat till fårklippningen. Men Naval, han har missförstått Davids godhet och tålamod. Som det står i Romarbrevet 2, vers 4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Och i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Naval missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. David och hans män spänner svärden om livet och är nu på väg mot Naval, som i sin falska trygghet festar och dricker utöver natten. Vi läser verserna 14 till och med 17. En av Navals tjänare berättade för hans hustru Abigail att David skickat budbärare utifrån öknen med en hälsning till Naval, men han snäste av dem. Och det har ändå varit så hyggliga mot oss. Aldrig har vi blivit ofredade och ingenting har kommit bort för oss under hela den tid då vi har hållit till i deras trakter. Det har varit som en skyddande mur omkring oss, både natt och dag, så länge vi har vallat boskapen i deras närhet. Nu måste du tänka ut vad du kan göra. Domen är säkert redan fälld över vår Herre och allt hans husfolk. Själv är han en så ondsind människa att man inte ens kan tala med honom. Nej, det är inte lätt att tala med den som redan bedragit sig själv. Levnadstid och nådatid är inte alltid detsamma. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska handlande räddade livet till alla Navals tjänstefolk. Naval kan ingen rädda. Han har bedragit sig själv. Han ska snart skörda det han har sått. Vers 18-20. Abigail gick genast och tog fram 200 brödkakor, 2 läglar vin, 5 redan tillredda får, ett par säckar rostad säd, 100 kakor russin och 200 kakor fikon och lastade allt sammans på åsnor. Hon sade åt sina tjänare att gå i förväg, så skulle hon själv komma efter. Men till sin man Naval nämnde hon ingenting. Bäst som hon var på väg neråt i skydd av berget, ridande på sin åsna, mötte hon David och hans män som kom emot henne. Naval hade besvarat Davids godhet med ondska
och nu är David och hans män på väg till Karmel för att slakta ner Naval och allt hans folk. Men på vägen möter David denna vackra och kloka kvinna som kommer med mat till hans hungriga män. Vi läser verserna 23-28. När Abigail fick se David steg hon genast av åsnan och föll ned för hans fötter med ansiktet mot marken och hälsade honom underdånigt. Herre, sade hon, skulden är min, men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig lyssna på din tjänarinna. Bry dig inte om den eländige Naval. Han bär sitt namn med all rätt. Vettlös heter han och vettlös är han. Själv träffade jag aldrig männen du skickade. Så sant Herren lever, han som har hindrat dig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Och så sant du själv lever, må det gå dina fiender och dem som vill dig illa på samma sätt som det går Naval. Ta nu emot dessa gåvor som tecken på min goda vilja, Herre, och låt fördela dem bland männen i ditt följe. Jag ber dig förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Herren ska bygga upp ett starkt kungahus åt dig och dina efterkommande. Du utkämpar Herrens krig. Och du skall inte göra dig skyldig till något som är orätt så länge du lever. Det är två uttryck i Abigails tal vi speciellt ska lägga märke till. Det första är orden i vers 24. Skulden är min. Och så orden i vers 28. Jag ber dig förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Skulden är min. Jag ber dig förlåta. Och så påminner hon att även om hon nu möter David med bröd och allt vad hans hungriga män behöver, så är det inte hon, men Herren, som på det här sättet försöker hindra David från att ta rätten i egna händer. Han må inte låta Navals tjänstefolk slaktas ned på grund av den onda och dåraktiga Naval. Abigail ser kontrasten mellan Naval och David. Och hon beundrar David och förväntar att han ska överlämna domen åt Gud. Vers 29. Om någon skulle förfölja dig och stå dig efter livet, skall Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten, men dina fienders liv ska han lägga i en slunga och skjuta bort. Även om Abigail inte nämner Saul vid namn, så är det honom hon talar om här, som den som förföljer David. Och så kommer hon med detta fantastiska uttalande: Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Och det är den troendes ställning i Kristus Jesus. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 2 uttrycker Johannes det så här: ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. När vi tror på honom och genom tron tar emot Jesus som vår personliga frälsare, blir vi av den helige ande döpta till den kropp som kallas för det troende. I första Korinthierbrevet 12, vers 13 står det: i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla
har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Vi är alla förda in i denna kropp av troende, Kristi kropp, genom vår tro på Kristus. Skriften säger att vi är i Kristus, och Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Så påminner Abigail David om att när han nu blir kung behöver han inte förebrå sig för att han utöste oskyldigt blod. Och då må han komma ihåg Abigail som förhindrade att det skedde. Och David säger att han prisar Gud som förde henne i hans väg. Hon har räddat livet på Navals alla tjänare och husfolk. När Abigail kommer hem så finner hon att Naval har hållit en fest som kunnat anstå en kung. Och själv är han drucken. Men dagen efter när Naval nyktrat till så berättar Abigail om vad som hade hänt. Och att om inte hon gripit in och medlat så hade Naval och alla i hans hus nu varit döda. Och Naval han får slag när han hör detta och cirka 10 dagar senare dör han. Och när David får höra det säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Abigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och denna vackra änka som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och där är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat ifrån Apostlagärningarna, kapitel 16 och vers 9, som handlar om andens ledning för Paulus och Timoteus. För att Guds ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sån kraft som behövs för att det ska nå fram till våra hjärtan, så vill jag börja med att be. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig i Jesu namn den helige andes kraft över bibelordet som ska framföras, så att det får den verkan som du vill. Amen. Paulus och Timoteus hade försökt att komma till Asien vid två tidigare tillfällen för att predika ordet där, men hade då hindrats av den helige ande. Den här tredje gången blev deras resa sanktionerad med andlig kraft, sedan Paulus i en syn sett en man från Makedonien som stod där och bad honom och sa: kom över till Makedonien och hjälp oss. Evangelisten Lukas, som anslutit sig till Paulus, skriver i Apostlagärningarna 16: när han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Varför Paulus och hans följeslagare hade blivit hindrade vid sina tidigare försök att ta sig över till Asien, det vet jag inte. Men vilken anledningen än var, så hade Gud nu genom flera uppenbarelser fått sina tjänare till Europa och Filippi, som var en romersk koloni, för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Jag vet inte, men kanske fanns det för få judar i Filippi för att man skulle få uppföra en synagoga enligt de gällande reglerna. Det fanns också bestämmelser om att främmande religioner inte fick utövas inne i stan, och därför låg bönestället utanför stadsporten, och Lydia blev alltså den första där som blev kristen. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade, står det i Apostlagärningarna 16 och vers 14. I och för sig tror jag att en människa själv, under påverkan av den helige ande, kan öppna sitt hjärta genom att lyssna till ordet, ta del av det och med sin fria vilja acceptera det. Men man måste alltså vilja tro, då öppnas hjärtat inifrån. Och först när det är öppet så kan du också ta emot evangeliet och fästa sin tro vid det. När Lukas skriver Herren öppnade hennes hjärta, så är det givetvis ändå helt rätt, eftersom inget människohjärta kan tro utan att vara påverkat av Herren genom den helige andes kraft. När hjärtats innersta skrymslen blir upplyst av den helige andes ljus, blir man medveten om synden i sitt liv och ser tydligt, kanske för första gången, allt det onda och felaktiga som man har gjort. Förlåtelse och rening blir då det enda viktiga. I ånger och ibland djup förtvivlan över den egna nattsvarta situationen riktar man en uppriktig bön om förlåtelse till Jesus Kristus, den enda som kan förlåta synder här på jorden. Och Jesus förlåter alltid den uppriktige och ångerfulla syndaren. En frid och glädje som inte går att beskriva med ord strömmar då in och fyller hela ens varelse. Om du undrar över det här med andens ledning som Paulus och Timoteus fick uppleva,
så kan det gå till på många olika sätt. Gud ensam vet vilka alternativ som står till buds i andens värld. I det här fallet som Lukas skriver om i Apostlagärningarna 16 och 9 fick de i alla fall vägledning genom den syn som Paulus berättade om genom mannen från Makedonien. Om ditt hjärta är öppet och tillgängligt för Guds ande, precis som den gång du tog emot frälsningen genom att tro på Jesus, så är det precis lika enkelt att vandra vidare på trons väg under den helige andes ledning. Andlig vägledning är ingenting som du får uppleva för att du är mer andlig eller from än någon annan. Och det är absolut inte någon sorts belöning under din vandring med Gud. Om man ska koppla samman det med något eget, så är det väl när de egna behoven av vägledning är som störst och den egna förmågan som minst. Personligen tror jag inte att du behöver ha några särskilda egenskaper förutom en uppriktig vilja att verkligen bli vägledd av Gud och ditt eget beslut att lyda honom. Men det är klart att om man ska kunna lyssna till Guds röst, så måste man ju vara lyhörd och medveten om den där svaga rösten i hjärtats innersta. Och man kan behöva träna upp sin lyhördhet, precis som den unge Samuel fick göra. Du kan läsa om det i Första Samuelsboken, det tredje kapitlet. Ett öppet hjärta och tillgänglighet för Guds ande i lydnad för hans bedömning och kontroll är kanske det jag tänker mest på i det här sammanhanget. Men du får själv söka dig fram i bön. Det är Gud som väljer, kanske ett sätt som just för dig är det riktiga. Eftersom vår Gud är allsmäktig, så kan han handla på vilket sätt som helst som behagar honom. Och hans vishet och kunskap är så stor, så han behöver aldrig upprepa sig. Andlig vägledning kan ju ske i naturen, till exempel genom stjärnan som vägledde de tre vise männen ifrån Österns länder ända till Betlehem. Det kan också ske genom en hemlighetsfull text, som när kung Belsassar fick se den på väggen i sitt palats och ingen annan än Daniel kunde uttyda den. Du kan läsa om det i Daniels bok kapitel 5, vers 25 och 26. Ett tredje alternativ är en syn som den Paulus såg om mannen från Makedonien jag nämnde om tidigare. I Apostlagärningarna 16, vers 9. Drömmar är ett annat sätt för anden att vägleda oss människor. Jag tänker till exempel på när Josef och Maria flydde till Egypten undan Herodes, som Matteus talar om i sitt evangelium kapitel 2, vers 13. Det kan också vara ett profetiskt tilltal, som den gången profeten Jona fick Herrens kallelse att gå till Nineve, Assyriens huvudstad, och förkunna Herrens ord för den ogudaktiga stan. Jona sa, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3, vers 4. Resultatet av Jonas domsförkunnelse blev att folket med kungen i spetsen vände om från sin ondska. Och när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Du kan läsa om det i Jona bok
kapitel 3 och vers 10. Det enda jag för övrigt säkert vet, det är att utan bön sker det ingenting i andens rike. En annan viktig sak som man ska vara mycket uppmärksam på när det gäller andlig vägledning är att man måste skilja noga på vad som ska ske eller göras och när det ska ske. När det gäller Nineve så räddades ju den staden när Gud ångrade sig, men ödelades faktiskt ett antal år efter Jonas domsförkunnelse, nu med hela det assyriska riket, år 612 före Kristus. Eftersom vi människor saknar Guds perspektiv på tiden, är det lätt att rusa iväg före Herren. Kanske är meningen med den vägledning man fått att någonting kommer att ske i framtiden och inte alls med så kort varsel som man kan frestas att tro. Därför måste man mycket noggrant inför Herren pröva allt tilltal, antingen det skett genom en profetia eller på annat sätt. Annars kan man råka illa ut och orsaka en massa problem både för sig själv, sina närmaste och kanske till och med för andra. Tro mig, jag har varit med om det. Hur gör man då när man prövar sin sak? Jag börjar med att pröva det mot Bibelns sanningar. Är det förenligt med Guds ordet eller inte? Är det tveksamt, så avstå. Guds ande leder dig aldrig in i någonting som är orätt eller inte håller att prövas uppriktigt mot Bibelns sanningar. För det andra, ärar du Gud med det som du tänker göra? Räkna annars inte med Guds välsignelse. För det tredje, gagnar det som du tänker göra Guds rike? Tvekar du, så avstå. För det fjärde, kommer din församling att stå bakom dig i förbön? Tvekar du, så avstå. Och slutligen, för det femte, fråga dig själv om det du tänker göra kan drabba någon medmänniska ofördelaktigt på något sätt. Är du tveksam? Avstå. Men när du kan svara ja på alla de frågor som jag räknat upp för dig, fråga då Herren en gång till. Blir svaret ja, gå sen i den kraft och vidare vägledning som Gud ger dig. Det finns ingen större och mer glädjefull uppgift än att få gå Guds ärenden. Har han sagt gå, så betyder det gå. Det vill säga grönt ljus till dess stopp hinder på din livsväg och mer glädjefull uppgift än att få gå Guds ärenden. Har han sagt gå, så betyder det gå. Det vill säga

0: innan det var dags att dra ut därifrån, enligt Guds tidtabell. Varför tog det så lång tid? Jag tror faktiskt att den tiden var exakt vad som behövdes för att Gud på ett rättfärdigt sätt efterhand skulle kunna fördriva alla folken för Israels barn när de hade fyllt sina synders mått. Alltså de folk som skulle fördrivas. Kom ihåg vad jag sa förut. Gud som håller alla trådar i sin hand känner till alla samband på alla områden som måste vara uppfyllda enligt Guds rättfärdighetsmått innan tiden är inne. När Jesus skulle födas av Maria så står det i skriften att det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen. Och det hände sig vid den tiden, skriver Lukas i det andra kapitlets första vers. Vilken tid? Jo, när tiden var inne, dels för Maria att föda och dels för att Guds frälsningsplan skulle sättas i verket. Den plan som jag tror att han hade burit inom sig sedan skapelsens morgon. Exakt i den stund som var bestämd, kanske många tusen år tidigare, föddes Jesus. Lita på Gud. Han gör alltid det som är rätt och i rätt ögonblick. Gud begär bara av dig att du ska tro på honom och på Jesus, hans son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 27:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att Sauls och Davids vägar mer och mer går i varsin riktning. Kontrasten mellan Saul och David blir större och större. Med självbevarelsedriften och egoismen som drivkraft vandrar Saul allt längre in i mörkrets och skuggornas rike, medan David vandrar med Gud. Och fostrad av Gud genom tiden på flykt i öknen och i otillgängliga bergstrakter, väljer David att överlämna sitt liv och sin framtid i Guds hand. Det betyder inte att David är syndfri, vilket vi tydligt kommer att se i det här kapitlet. Men innan vi tar nästa steg tillsammans med David vill jag bara kort påminna om att även trosfadern Abraham hade en period i sitt liv då han vek av från Guds väg och plan. Detsamma hände med Isak och det hände också med Jakob. Ja, faktum är att det ser ut som de flesta Guds män hade en period i livet då de svaga i tron vek av från vägen och kom in på ett sidospår. Och det är det som nu sker med David här i kapitel 27. I den näst sista versen i förra kapitlet ropade David frimodigt ut denna sanning: mitt liv ska vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Men är Saul och hans män dragit hem igen? Är David kvar i vildmarken tillsammans med sina 600 man? Men han kan inte glömma mötet med Saul och hans välrustade armé på 3000 man. Och han vet vad Saul har för planer. Och när tanken blir mera upptagen av Saul än av Gud, då kommer fort missmodet och de mänskliga spekulationerna. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när mig kommer före Gud, då blir livets sol alltid dold av otrons mörka moln. Och då hör vi rösten som viskar till oss: fly till filisterna. När Abraham blev prövad och upplevde hungersnöd i löfteslandet, då vände han altaret ryggen och flydde till Egypten. När David börjar tvivla på hur det ska gå med löftet från Gud att han ska bli Israels kung, då flyr David till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och när vi börjar vandringen genom kapitel 27 så är det tre ord från Davids mun som du ska stryka under, och det är orden jag kan göra. För det är skillnad på jag kommer i Herrens namn och att säga jag kan göra. Första Samuelsbok 27:1. Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till filisternas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Det är så sant som någon har sagt: så en tanke och du skördar en handling. Vi läser vers 2 och 3. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man som han hade med sig och gick över till kungen i Gat, Akis, Moaks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail från Karmel, Navals änka. Det allvarliga med att David gick in på detta sidospår, det är att han drar med sig sina 600 män med familjer. Vi är alla exempel för någon. Det är du också. Var hamnar de som följer ditt exempel? Nu har David kommit in på ett sidospår. Abraham hade en sådan period i livet, Isak och Jakob och så vidare. Det här kapitlet, det har något att säga dig och mig om var vi ska söka vår hjälp och räddning i livets svåraste stunder. Kanske du som just nu lyssnar till mig befinner dig i stor nöd med många problem och svårigheter. Kanske du har varit i den mörka dalen länge. Så länge att du inte längre tror att du kan komma ut ur den. Det ser inte ut att finnas någon lösning på ditt problem. Jag vet inte om det är någon tröst för dig, men vi är många, många som har varit i den dalen. Ja, den vägen är väl känd för många. Det är en vägsträcka som är mer trafikerad än du tror. David gick den vägen långt innan du eller jag gjorde det. Kanske är det därför att jag personligen har funnit en sådan tröst i kristenlivet av Davids livshistoria i första och andra Samuelsboken. Och inte minst i Davids psalmer. Hör detta, min modlösa vän. Gud kan nå dig just där du nu är. Om alla dina möjligheter är förbi, alla resurser tömda och pilgrimsvägen är brant och stenig, ropa då till Gud i din nöd och säg: Jesus, lyft min tanke mot ljusets rike, så att jag inte tar min tillflykt till filisternas land där det oomskurna regerar. Min tanke lyfter sig mot ljusets rike, när brant och stenig blir min pilgrimsväg.

Därmed ska vi fortsätta vidare till Första Samuelsboken kapitel 28. Och kapitel 28 bildar liksom en parentes i en eljest sammanhängande berättelse som fortsätter igen i kapitel 29. Kapitlet säger oss att Saul nu är så desperat att han faktiskt söker hjälp i spiritism. Trots att Saul själv på profeten Samuels order hade fördrivit alla slags andeskådare och spåmän från Israel. Och det kan se ut som om det goda Saul gjorde. Det gjorde han mera av respekt och fruktan för profeten Samuel än av hjärtat och personlig överbevisning. Första Samuels bok kapitel 28, verserna 1-6. Vid denna tid drog filisterna samman sina stridskrafter till kamp mot Israel. Och Akis frågade David: du är väl på det klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Ja, visst, svarade David. Du ska själv få se vad jag är i stånd till. Bra, svarade Akis. Då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var alltså död. Hela Israel hade begråtit honom och han hade begravts i sin hemstad Rama. Och Saul hade rensat landet från andeskådare och spåmän. Filisterna hade samlat sina styrkor och kommit till Shunem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboa berg. När Saul såg filisternas här blev han förfärad. Och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra. Men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Saul söker inte Gud och hans vilja, bara Guds hjälp. Saul vill gärna ha Gud som sin hjälpare, men inte som sin herre. I Jesaja 59, vers 1 och 2 står det: se, Herrens arm är inte för kort, så han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Saul lever och vandrar inte med Gud längre. Gud har tydligt sagt att Saul är förkastad av Gud som kung. Men Saul vill hellre kämpa för att behålla sin makt än att göra Guds vilja. Han söker inte Gud dagligen, bara när han är riktigt förfärad. Men Sauls synder döljer Guds ansikte. Gud hör honom inte. Men som vi sa, så är det inte Gud som är det viktiga för Saul. Han vill endast använda Gud för att få framgång och succé. Och ger inte Gud den hjälp han söker, får han hellre försöka med spiritism. Vers 7. Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskåderska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i Endor. När Gud inte talar till Saul vänder han sig i desperation till Satan, och häxan eller andeskåderskan, som det kallas med ett finare ord, hon finns i Endor. Och det rör sig inte bara om inbillning, men om andemakter.
Vi lever i en tid då vidskeplighet och religiös nyfikenhet florerar mera än någon gång tidigare. Och idag handlar det inte bara om andemaning, spiritism, men för många handlar det om direkt medveten satantillbedjan. Men för folk flest är väl faran inte så överhängande att man medvetet ska hänge sig åt mörkrets makter. Medan det däremot ligger nära till hands att ty till horoskop och läsa vad stjärnorna har att säga. Det är vidskeplighet och det är synd. Guds ord är mycket klart på den punkten. Och den som säger något annat, han ljuger. I femte Mosebok 18, verserna 9-14 står det: När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana styggelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant. Gud varnar sitt folk för spiritism och för hednisk vidskepelse. Och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus, som till en medarbetare skriver i första Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 1. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och läror som kommer från demonerna. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet, som vi repeterade från femte Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar och andlig visdom och kraft till att avslöja alla former för vidskeplighet, suggestion och religiös övertro. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant, sa Gud. Ja, Guds ord går klart emot alla former för spådom och teckentydning, horoskop och liknande. Och Gud har dömt nationer på grund av dessa synder. Som en liten parentes vill jag bara här nämna att när Paulus i anden blev uppryckt till paradiset, som han skriver om till församlingen i Korint, i andra Korinterbrevets 12:e kapitel, då säger Paulus att han då fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det vill säga, Gud har tystat Paulus när det gäller sådana upplevelser. Därmed får vi klart veta vad Bibeln säger om sådana som säger sig ha varit uppryckta i himlen
och sedan skriver en bok om hur det är där. I Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 9-11, säger Paulus: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt. Falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen. Låt oss tänka över den varningen som Bibeln ger oss inför den yttersta tiden. Med alla sina falska tecken och under och alla orättfärdighetens konster som verkar så fascinerande på det religiösa köttet.

Och nu finner vi alltså Saul på väg till häxan i Endor. Första Samuelsbok 28, verserna 8 till och med 12. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder. Och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Du ska frambesvärja en ande och spå mig, sa Saul. Du ska finna fram den som jag nämner för dig. Kvinnan invände, du vet ju själv vad Saul har gjort. Att han har utrotat andeskådare och spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul bedyrade, så sant Herren lever. Ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram och han svarade Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel gav hon till ett skrik och sade till Saul, varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Lägg märke till att Saul inte såg Samuel. Men det var kvinnan i Endor, som kanske aldrig hade mött Samuel i livet, som såg honom. Men hon vet genast att det är profeten. Och det intressanta är att i samma ögonblick så vet kvinnan också att han som är på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd. Eftersom det är ju just på Sauls order som alla andeskådare och spåmän antingen flytt ur landet eller blivit dödade. Vers 13 och 14. Kungen lugnade henne och frågade henne vad hon hade sett. Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden, sade kvinnan. Hur ser det ut, frågade Saul, och hon svarade, det är en gammal man, och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel, och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Den man som inte vill böja sig för Guds heliga vilja faller däremot villigt till jorden för några ord från en spiritist. För Saul hade inte sett något som helst. Han hade bara kvinnans ord att gå efter. Och egentligen var det inte så svårt att gissa sig till att det var Saul som var på besök. Ingen annan hade dristat sig till att fråga efter självaste profeten Samuel. Och alla visste att profeten var gammal och att det var profetmanteln som kännetecknade profeten. Så vem som helst kunde ha sagt, jag ser en gammal man insvept i en mantel. Men det som ändå talar för att det verkligen handlade om ett övernaturligt fenomen är att profeten Samuel vid detta tillfälle inte säger något annat än vad han tidigare sagt. Profetens tidigare ord blir endast stadfästa. Det är inget nytt som kommer fram. Saul får inte ett enda ord av ny information som inte profeten hade uttalat innan han dog. Gud har förkastat Saul, och orsaken, det är hans olydnad. Och det har präglat Saul och präglar honom helt in i det sista. Och nu försöker han ju att tvinga fram ett svar från Gud genom att gå på vägar som Gud så klart hade förbjudit i sitt ord. Allt profeten Samuel säger är att nu kommer det att ske. Det som profeten tidigare har proklamerat för Saul. Guds ord står fast, men Saul
står för fall. Vi läser verserna 15 till och med 25. Varför har du stört min ro och manat fram mig, frågade Samuel. Och Saul svarade, jag är i stor nöd. Filisterna för krig mot mig, och Gud har vänt sig från mig och svarar mig inte längre, vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel sade, varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han har förkunnat genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnat till Herren och inte verkställde hans vredesdom över amalekiterna, har Herren nu handlat emot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i filisternas våld. I morgon skall du och dina söner vara hos mig. Och även Israels här ska Herren utelämna åt filisterna. I det ögonblicket föll Saul till marken i hela sin längd, skräckslagen av Samuels ord. Han var också fullkomligt utmattad, eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom och när hon såg hur förskräckt han var, sade hon till honom, kom ihåg att jag gjorde som du ville. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Men han vägrade och ville inte äta. När inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad, gav han i alla fall efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. Hon satte fram för Saul och hans män. Och när de hade ätit bröt de upp och gick sin väg samma natt. Med de orden avslutas kapitel 28 och där är också vår tid ute för den här gången. I nästa program, när vi kommer till kapitel 29, ska vi ta upp tråden från kapitel 27 för att se vad som sker med David som sökte tillflykt hos Israels fiender, filisterna. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds ande, den helige ande. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börja därför med att be om det. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå din ande så att jag i min tur kan förmedla den insikt du ger mig åt den som vill lyssna. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen. Om du letar i din bibel så ska du finna att varken gamla eller nya testamentet beskriver Guds ande i hans gudomliga väsen. Det enda man ser är verkningarna av andens närvaro. Kunskap om anden får man därför genom de erfarenheter av honom som man gör när han uppenbarar sig på olika sätt under livets gång. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, sa Jesus till Nikodemus. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 8. Jesus använder här, som alltid, perfekta liknelser när han vill förklara något. Anden är som vinden. Man kan inte se varifrån den kommer eller vart den far iväg, men man kan se verkningarna av den. På havets vågor, på allt som flyger i luften, på träden som böjer sig för att inte knäckas och så vidare. Att anden inte syns betyder alltså inte för den skull att han är overklig eller overksam. Men han tillhör inte den fysiska världen, utan den andliga världen, och saknar därför en gestalt som vi människor kan uppfatta. Jesus varnade sina lärjungar och sa: var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor. Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige ande. Markus evangelium, kapitel 13, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är ju en av personerna i den treeniga gudomen. Därför förklarar Paulus också andens personliga verksamhet, till exempel i Romarbrevet 8:16 med orden: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden ber också för oss, ser Romarbrevet 8:26-27. Så hjälper också anden, står det, oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Han fördelar också gåvor av olika slag. Men hos var och en uppenbarar sig anden, står det, så att det blir till nytta. Första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 7. Den helige ande utdelar också ord av vishet och kunskap.
Han ger gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, profetera, att skilja mellan andar med mera. Anden kallar också människor till olika uppgifter. Se till exempel Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 2 enligt Bibel 2000. Bland övriga personliga verksamheter som den helige ande är delaktig i är att förhärliga Jesus enligt Johannes 16 och 14, vilket han också alltid gör på det mest underbara sätt. Paulus skriver att anden ber för de heliga så som Gud vill. Vad betyder det? En bibelkommentar säger så här: han tolkar våra böner och rättar till dem så att de blir i överensstämmelse med Guds vilja. Det där låter ju lite konstigt tycker jag. Men visst finns det tillfällen när man bara känner sig absolut nedslagen och till intet gjord och inte vet vad man ska göra heller för att reda upp situationen igen. Och då vet man nog inte varken vad man ska be om eller hur det ska ske. Man suckar kanske till Gud om hjälp. Om man kan kalla det för bön vet jag inte, men anden vet vad man menar. För när vi ber så uttrycker vi ju vårt beroende av Gud och vår förtröstan på honom. Att vi i vår begränsning ibland inte vet vårt eget bästa. Men vi får då som Guds barn kasta oss handlöst i hans famn och vila där. Bara känna oss omslutna på alla sidor av Guds frid, nåd och kärlek för vår egen skull och inte för att vi presterat någonting alls. Tvärtom kan det vara så att just för att vi inte lyckas prestera någonting, åtminstone inte i våra egna ögon, så blir vi ledsna över vår ofullkomlighet. Vi har kanske satt upp mål för oss själva, och när vi då inte når upp till den nivå som vi hade tänkt oss, eller trott om oss själva att vi var kapabla till, så blir vi förtvivlade och är på gränsen till att ge upp inombords. Själv är jag rätt så övertygad om att vi ibland inte vet vad vi egentligen ska be om. För vi vet inte i oss själva var det egentligen brister. Men då kommer den helige ande oss till hjälp. Han vet, för han är den som rannsakar hjärtan. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8 och 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Till sina trosfränder i Efesus så skriver Paulus i Efesierbrevet 4 och vers 30: bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Jag minns att just det här, att inte bedröva den helige ande, var en sak som Catherine Kuhlman, en amerikansk evangelist, betonade särskilt och var oerhört noga med. Vad betyder det då, att bedröva den helige ande? Vad är det som bedrövar? Och kan jag göra någonting som bedrövar? Genom att kanske bete mig oskickligt eller felaktigt. En bibelkommentar lyfter särskilt fram
följande fyra anledningar som bedrövar den helige ande. Det första är när hans verk hindras. Det andra är när vi tar det lätt med synden. Det tredje är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Och det fjärde, när vi ger djävulen något tillfälle. Det finns kanske andra saker också som bedrövar den helige ande, men de här fyra som jag har nämnt räcker kanske till att börja med, eller hur? Att hindra den helige andes verk, som var det första jag nämnde, det var alltså en anledning som gör honom bedrövad. Och det första exemplet som jag kommer att tänka på i det sammanhanget är Jesu ord till det judiska folkets lärare när han säger: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in." Du kan läsa om det där i Matteus evangelium, kapitel 23 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel på hinder för den helige andes verksamhet hittar vi i en bibelvers ifrån tredje Johannes brev, vers 10, där Johannes talar om en kristen person i församlingen och säger att han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Den andra anledningen som jag nämnde om, och som bedrövar den helige ande, är när vi tar det lätt med synden, som inte är någonting att leka med. De onda andarnas och de fallna änglarnas furste, Satan själv, är ju lögnens fader, syndens ursprung och orsaken till att Gud satte hela sin enorma frälsningsplan i verket. Tar vi synden lätt, då är vi illa ute. Synden lurar alltid vid vårt hjärtas dörr för att om möjligt få oss på fall. Och det enda som kan skydda oss är att vi varje dag tar på oss Guds vapenrustning och blir starka i Herrens kraft. Den tredje anledningen som bedrövar den helige ande är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Vad betyder det? Ja, det kan ju betyda olika saker. Till exempel att man inte tar det riktigt på allvar och låter sig varnas av det. Men det kan också betyda att den som förkunnar det inte gör det med rätt insikt. Eller, vilket ju är ändå mycket värre, med vett och vilja undanhåller sådana bibel. Men det kan också betyda att den som förkunnar det inte gör det med rätt insikt. Eller, vilket ju är ändå mycket värre,

0: Att behandla Guds ordet på ett lättvindigt sätt kan också ske när man bara ser Bibeln som en bok vilken som helst i den klassiska litteraturen. En bok som bara beskriver judarnas historia. Ytterligare ett annat lättvindigt synsätt är att bara betrakta Bibeln som en skrift med kloka levnads- och moralregler, men inte låta evangeliets innersta mening om Jesus som världens enda frälsare redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse från synd och skuld i namnet Jesus blir då inte uppenbarad under den helige andes ledning och påverkan. Det räcker alltså inte med kunskap om Guds existens och Bibelns innehåll. Hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och munnens bekännelse av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10. Enligt Svenska Folkbibeln. För det fjärde så skriver Paulus till sina trosfränder i Efesus: ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet kapitel 4, vers 22, verserna 26 och 27 och vers 30. Den fjärde anledningen som kan bedröva den helige ande är alltså om vi medvetet ger djävulen något tillfälle. Om vi inte är vaksamma så kan vi också ge djävulen tillfälle utan att tänka på det, eftersom våra sinnen så lätt blir påverkade, till exempel genom bilder, texter, tv, musik, radio och så vidare. Gud uppmanar oss ju därför att ta på oss vapenrustningen som skyddar oss mot allt, under det att vi ständigt åkallar Gud om hjälp och alltid ber i anden. Efesierbrevet, det sjätte kapitlet och verserna 13-18. Ur mitt hjärtas djup uppmanar jag dig att prioritera Guds vapenrustning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv.

och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

En droppe regn med Niklas Wahlgren från 1987. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Pernilla Wahlgren och Piccadilly Circus. Låten skrevs av Bruno Glenmark och Lars Andersson till Melodifestivalen 1985, där den kom på fjärde plats. Vann, det gjorde en annan populär tjej.

Bra vibrationer med Kiki Danielsson. Ett bidrag av låtskrivarparet Ingela Pling Forsman och Lasse Holm som alltså tog hem segern i Melodifestivalen 1985. I Eurovision Song Contest kom den på en hedrande tredje plats.

Millas mirakel, rytmen av ett regn, som bestod av Camilla Andersson och Morgan Hjalmarsson från Halmstad. Låten hamnade på singellistan 1987, där den låg kvar i 12 veckor, en åttonde plats som bäst. Ett annat band som låg på singellistan var Trans Dance, som bildades 1985 i Stockholm. De var strået vassare eftersom de toppade listan som tvåa och fanns kvar i 18 veckor. Året var 1988.

Anki Bagger i People Say It's In The Air. Ja, som ni säkert har märkt har jag idag fastnat i 1980-talet. Nästa hit blir Take On Me med Aha, och därefter följer Elfaville med Forever Young.

Culture Club och Do You Really Want to Hurt Me. Tears for Fears var ett annat band vi lyssnade på. Och då låg nästa låt närmast till för många. Everybody Wants to Rule the World.

The Pretenders i Don't Get Me Wrong. Idag tänker jag runda av med Open Your Heart med Europe från 1984. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjolle Norman spelade boggy-woggy och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas person. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Jag heter Roine Nilsson. Vi startar upp med gruppen Four Tops och I Can't Help Myself.

Maybelline med Janne Lukas från Onsala. Vi stannar kvar kring Kungsbacka för nu ska vi lyssna till Kent Alm, tidigare under 40 år kapellmästare i Skydds. Här hör vi honom i hans version av Lill-Babs genombrottslåt Klas Göran.

Efter Claes Göran med Kent Alm ska vi nu njuta av tonerna till As Tears Go By med The Rolling Stones. Därefter blir det Beatles och When I'm 64.

En tempohöjning är väl på sin plats nu. Här kommer Blue Birds med Walking on Trails och därefter Hot Dog med Elvis Presley.

Creedence Clearwater Revival var det ett tag sedan vi hade i jukeboxen. Det tycker jag vi ska råda bot på nu. Här kommer nämligen Traveling Band.

Diana Ross and the Supremes, Everything is good about you. En låt återstår i dagens program och där har jag valt Lucille, inte med Little Richard utan med Jimi Hendrix. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs.

Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie-woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten

0: av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Ja.

Hej, det här programmet Beat ska du vara välkommen till. Det kommer handla om Dave Mason, den engelskfödde låtskrivaren, sångaren och gitarristen. Han föddes 10 maj 1946 och dog den 19 april 2026 och blev alltså 79 år gammal. Och han började ju då hemma i London-trakterna där med att jobba lite grann kring Spencer Davis Group, och de var väl i Birmingham bland annat också, och han var roadie där och han lärde känna dem, och Stevie Winwood som ju då ledde Spencer Davis Groups sång där, han tyckte väl att Dave Mason kunde vara en bra artist att jobba med, och då bildade man Traffic, och då hade Dave redan jobbat med trummisen Jim Capaldi, och Chris Wood blev den fjärde, och det slog ju till stort, och Dave Mason fick en hit där han sjöng också den här.

Traffic, Hole in My Shoe. Den minns vi från svenska 10 topp. Den blev tvåa på Englandslistan. Och det var ju då uppföljare till Paper Sun som Steve Winwood hade skrivit. Nu tyckte väl de i Traffic där att det var lite för poppigt egentligen. De ville nog ha lite tyngre, så att han fick faktiskt sluta, mer eller mindre tvingat sluta där efter första albumet. Men Dave, han kom tillbaka mitt i under andra LP:s inspelning, och han bidrar där med den fina låten You Can All Join In.

Det är ju mig som Duke and, nej, Traffic, You Can All Join In. En härlig låt som inte var någon hitsingel, men det var inte nästa heller. Den skrevs av Dave Mason. Det är kanske hans finaste låt egentligen. Den kom på en Traffic-platta på ett album då. Men sen blev den ju en hit då för Joe Cocker några år senare. I USA blev den stor där faktiskt. Och den är ju deras andra album då, Feeling All Right.

Traffic Feeling All Right, Dave Mason i form där. Han fick då lämna gruppen men åkte till USA istället 69 där, där lärde han känna Delaney and Bonnie, och via dem så lärde han också känna Eric Clapton och George Harrison, för de turnerade ju med Delaney and Bonnie and Friends. Och han fick många vänner där i USA och kom att stanna där faktiskt för större delen av sin karriär. Så egentligen är det en amerikansk artist vi pratar om här, Dave Mason. Men han kommer tillbaka till Traffic faktiskt 71 och är med på en live-turné där. Men Steve och han kom inte riktigt överens ändå. Så att det blir en solokarriär, och då får han skivkontrakt med Blue Thumb Records. Och där kommer då en hit för honom, 42 plats på USA-singellistan hösten 1970. Only You Know and I Know.

Only Juno and I Know som var med i 10 veckor på USA-listan och en av hans mest kända låtar. Och Dave Mason hade ju då i Kalifornien lärt känna mamma Cass Elliot. Hon hade ju då slutat i Mamas and the Papas och ja, det var ett försök att göra en duoplatta. Det blev väl lite, inte riktigt som man hade tänkt sig, för mamma Cass hörs inte så jättemycket på plattan som man hade hoppats kanske, men det är i alla fall utgiven under deras båda namn då. Och Blue Thumb Records gjorde väl något försök där de gav ut som första singel. Det blev i alla fall en kritikersuccé den här, och det är Something to Make You Happy.

Dave Mason ihop med Cass Elliot där i låten Something to Make You Happy, skriven av de två tillsammans. Och på trummor har de Russ Kunkel här, på keyboard Paul Harris. Och det är en hyfsad platta, lite skön västkuststil och en hel del bra låtar, men det blev inte riktigt den där tändningen de emellan kanske ändå. Jag tror det var lite skivbolagsproblem i alla fall här. Den där låten du hörde, den kom ut som singel i januari 71. Och uppföljaren är en annan låt skriven av Dave Mason. Det är lite country touch.

Too Much Truth, Too Much Love från albumet med Dave Mason och Mama Cass. Och det kan vara väl värt att kolla upp det om du hittar den i lågpris. På framsidan är det Dave Mason, stor närbild, svartvitt, och på baksidan är det Mama Cass som ju var en väldigt härlig personlighet. Hon var ju lite av spindeln i nätet för många där, Crosby, Stills, Nash & Young och alla de där. Hon var den som träffades i hennes hus ofta, och en stor personlighet som kom till England sen, men som ju tyvärr dog lite i förtid då. Vi går över till Dave Mason igen här. Det handlar om det här programmet som du lyssnar på, i Beat här i Radio Nostalgi. Och han har mycket goda vänner, och han var med lite här och där. Han är bland annat med på George Harrisons All Things Must Pass-plattan där. Han spelar med på Rolling Stones låt Street Fighting Man. Ingen större insats kanske egentligen, men han är i alla fall med där. Och han är också med på Jimi Hendrix inspelningar på Electric Ladyland där. Och han gjorde en egen version av en låt som vi ju känner från Jimi Hendrix bland annat, men även då förstås Bob Dylan, All Along the Watchtower.

All Along the Watchtower, Dave Masons version då från början av 70-talet, där han hade annars varit med då när Electric Ladyland spelades in i New York där i september 68. Då är faktiskt Dave med där och spelar akustisk gitarr på låten, eller 12-strängar tror jag han spelar på All Along the Watchtower just då. Och han är med på backing vocals på den fina Crosstown Traffic. Och det var ju mycket annat som Dave var med på vid den här tiden, förutom det jag nämnde då tidigare här. Han var även med i Derek and the Dominos en period där, det är alltså Eric Claptons band där. Och när de gjorde Tell the Truth. Och han spelade med flera olika, men det var den här solokarriären han försökte sig på. Och det gick ju rätt så bra då, första plattorna för honom. Och han får en mindre hit med nästa låt här, 89:e plats på USA-listan. Då är vi framme i maj 1977. So High, Rock Me Baby and Roll Me Away.

So High, Rock Me Baby and Roll Me Away, som då inte var någon egen låt, och det var inte nästa låt heller, utan han hade ju ett band där då som han turnerade med, där han hade en bra gitarrist som heter Jim Kruger, och Kruger skrev även fina låtar. Den största hitten för Dave kommer här nu hösten 77, 12 på USA-listan, och den är då en Kruger-låt, We Just Disagree.

We Just Disagree, som har blivit en väldigt populär låt genom tiderna. Spelas väldigt mycket i USA genom åren faktiskt, och en av hans större som vi dock inte hörde så mycket här i Europa. Och det ska sägas att han flyttade ju alltså då 69 till USA egentligen för gott där, och blev kvar där och hade hus både på Hawaii och Kalifornien, tror jag det var någonstans också. Men här i Europa gick det inte så bra för hans karriär, men det gick ju desto bättre däröver då. Det var ju stora skivbolaget CBS Columbia som han låg på där då. Det kommer ytterligare en hit där, inte så stor, men den 45:e plats ändå hyfsat, och det är tidigt 78, och nu är det i alla fall en egen låt, Let It Go, Let It Flow.

Let it go, let it flow. Dave Mason, gitarr, sång och låtskrivande här då alltså. Det var från 78 det. Och det sista albumet han gör på CBS, det kommer sommaren 80 där då. Och det albumet heter Old Crest on a New Wave. Och där är det en låt av Jim Kruger igen. Första spåret på andra sidan som var singeln där. Och där är det lite annorlunda eftersom det är Michael Jackson med på körsång. Och det hörs ganska tydligt faktiskt. Save Me.

Save Me, Dave Mason där från 1980. Sedan dröjde det hela 7 år innan han får nytt skivkontrakt. Och han sålde lite på sina samlingsplattor där och var väl ute som liveartist en del också. Men då får han via ett MCA-underbolag, Voyager, får han ut ett album där. Och det heter Two Hearts. Och det är en låt då som sticker ut lite grann. Den blev ganska populär som den här Adult Contemporary-listan. Och den heter Dreams I Dream. Och här har han då gästsång av Phoebe Snow. Och själv spelar han ju då gitarr på den, solgitarr där. Men sen är det då väldigt mycket synt på den här plattan. Och nu är vi framme i 87. Då är det syntarnas era verkligen. Så hon hörs inte så bra Phoebe Snow som hon kunde ha gjort kanske. För hon är väldigt duktig, en av mina favoritsångerskor. Men här är de ihop i alla fall, Dreams I Dream.

Nej. Dave Mason ihop med Phoebe Snow och låten Dreams I Dream. Och det var från ett album från 87 där. Sen fortsätter han göra några enstaka plattor, men när han kom då med en skiva 2008, då hade det faktiskt gått 20 år som han inte gjorde någon skiva. Och sen kom det ett album 2014. Han fortsatte turnera en del, och en sak med honom är att han var med i Fleetwood Mac också en kort tid faktiskt. Turnerade med dem 1995, och han finns med där lite grann på plattan som heter Time, som kom det året, ingen av deras större album. Sen var han igång ända fram till 2024 och skulle väl turnera 25, men avled alltså i april 26 då. Det här programmet om Dave Mason har gjorts av mig, Leif Evatt, och teknikerproducent har varit Roine Nilsson.

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjellan Norman spelade Boogie Woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjolle Norman spelade boggy-woggy och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade vi bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.

Mer om spillningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär, då du, Robban och Kjell Norman spelade Boogie Woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis. I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjellan Norman spelade boogie woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag.

eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Jazzgossen med är lite lierade från 1963. Ursprungligen lanserad av Carl Gerhard som en revykopplett till sommarrevyn Ställ er i kön med premiär på Folkan i Stockholm redan 1922. Trumpetaren Ernie Englund föddes 1928 i Chicago och avled på Gotland 2001. I samband med ett besök 1952 hos svenska släktingar gjorde han succé som inhoppare på Nalen hos Arne Domerus och Carl-Henrik Norin. Han återvände till USA men blev 1953 uppringd av Simon Brehm. Åren 1953-54 spelade Ernie Englund hos Simon för att sedan bilda eget band. Jag fick tillfälle att höra hans storband på Kabaréhallen på Liseberg och minns särskilt denna låt som blev en stor hit 1955.

Den ena röd, den andra vit med Örne Englund här i en inspelning på skivmärket Metronom 1955. Örne var en av de största att uppträda i folkparkerna och medverkade också på inspelningar med Delta Rhythm Boys.

uppställda Rhythm & Boys, Flickorna i Småland. En annan artist som präglade 1950-60-talet var Kaka Israelsson. Här hör vi honom i Min gula ros i Texas från 1955.

Varmt en gång, du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärierna.

Rose i Texas. Jag söker överallt, från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall, för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde, och jag älskar henne än.

Tova Karlsson och De tre klockorna från 1963. Hon debuterade visserligen samma år på Svensktoppen, men då med låten Runt hela vår värld. Tova spelade också in flera duetter med Lasse Lundahl.

visar mig hur man går hem, en duett med Tova Karlsson och Lasse Lundahl. Etta på Svensktoppen 1964 och 12 veckor som längst.

Angelina med Carly Tornhave från 1959. Samma år bildades gruppen Frasers av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Tillin och Ove Johansson i Göteborg. Två år senare var gruppen världsberömd, men nu under namnet The Spotniks. Efter allt världsturnerande drog de ner på tempot under 70- och 80-talen. 1971 spelade Spotniks in låten If You Could Read My Mind, som gick varm på Radio Luxemburg, och bandet fick 1973 ta emot radions pris, årets bronslejon 1973, för det årets mest spelade låt.

Family Four kör långsamt med svensk text av Stickan Andersson från 1968. Och steget från Stickan Andersson till Benny Andersson och Björn Ulvaeus är som bekant inte så stort.

Marianne med Hotel Nanny Singers och svensk text av Stickan Andersson från 1966. Samarbetet mellan Benny, Björn och Stickan ledde som bekant till den musikaliska världssuccén med ABBA, Sveriges största musikexport, som man såg föraktfullt på under proggården på 1970-talet. Summer Night City kommer här med ABBA, inspelad 6 september 1978.

6 september med Flamingo Quintetten. Dags att runda av dagens program, och det ska ske med The Chains, ett av Sveriges främsta popband på 1960-talet. Och valet har blivit låten Gunfight Saloon, en instrumental från albumet Let Us Show You från 1964. Och med den får jag tacka för mig och på återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie-woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns hel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas Persson. Repris på söndag klockan 11.
2: Hey baby, this is little Steven. You are listening to Radio Nostalgie 95.2, the coolest radio station in Gothenburg.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

verkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan.

Thank you, guys. Thank you. The band.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En man hade bråttom och skulle resa utomlands. Han hade sett en affär i andra änden av staden med namnet Timmes kemtvätt. Han tog sin kostym, fann affären, fyllde i ett formulär och frågade om han kunde hämta kostymen om en timme. Nej, sa mannen i kassan, du kan inte få den förrän på torsdag. Är inte namnet på affären Timmes kemtvätt? Det stämmer, men det är bara namnet på affären. För några är kristendomen bara ett namn eller en etikett. Den har inget innehåll och leder inte till några konsekvenser. Vi behöver inte visa stor fromhet eller ovanligt hjältemod för att vara kristna. På den sista stora dagen önskar Jesus den välkommen som har tagit hans namn på allvar. Den som har följt honom genom livet. Bibeln säger, jag känner dina gärningar, för din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 27:e kapitel. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att Sauls och Davids vägar mer och mer går i varsin riktning. Kontrasten mellan Saul och David blir större och större. Med självbevarelsedriften och egoismen som drivkraft vandrar Saul allt längre in i mörkrets och skuggornas rike, medan David vandrar med Gud. Och fostrad av Gud genom tiden på flykt i öknen och i otillgängliga bergstrakter, väljer David att överlämna sitt liv och sin framtid i Guds hand. Det betyder inte att David är syndfri, vilket vi tydligt kommer att se i det här kapitlet. Men innan vi tar nästa steg tillsammans med David vill jag bara kort påminna om att även trosfadern Abraham hade en period i sitt liv då han vek av från Guds väg och plan. Detsamma hände med Isak och det hände också med Jakob. Ja, faktum är att det ser ut som de flesta Guds män hade en period i livet då de svaga i tron vek av från vägen och kom in på ett sidospår. Och det är det som nu sker med David här i kapitel 27. I den näst sista versen i förra kapitlet ropade David frimodigt ut denna sanning: mitt liv ska vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Men är Saul och hans män dragit hem igen? Är David kvar i vildmarken tillsammans med sina 600 man? Men han kan inte glömma mötet med Saul och hans välrustade armé på 3000 man. Och han vet vad Saul har för planer. Och när tanken blir mera upptagen av Saul än av Gud, då kommer fort missmodet och de mänskliga spekulationerna. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när mig kommer före Gud, då blir livets sol alltid dold av otrons mörka moln. Och då hör vi rösten som viskar till oss: fly till filisterna. När Abraham blev prövad och upplevde hungersnöd i löfteslandet, då vände han altaret ryggen och flydde till Egypten. När David börjar tvivla på hur det ska gå med löftet från Gud att han ska bli Israels kung, då flyr David till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och när vi börjar vandringen genom kapitel 27, så är det tre ord från Davids mun som du ska stryka under, och det är orden: jag kan göra. För det är skillnad på jag kommer i Herrens namn och att säga jag kan göra. Första Samuelsbok 27:1. Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till filisternas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Det är så sant som någon har sagt: så en tanke och du skördar en handling. Vi läser vers 2 och 3. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man som han hade med sig och gick över till kungen i Gat, Akis, Moaks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Avigail från Karmel, Navals änka. Det allvarliga med att David gick in på detta sidospår, det är att han drar med sig sina 600 män med familjer. Vi är alla exempel för någon. Det är du också. Var hamnar de som följer ditt exempel? Nu har David kommit in på ett sidospår. Abraham hade en sådan period i livet, Isak och Jakob och så vidare. Det här kapitlet, det har något att säga dig och mig om var vi ska söka vår hjälp och räddning i livets svåraste stunder. Kanske du som just nu lyssnar till mig befinner dig i stor nöd, med många problem och svårigheter. Kanske du har varit i den mörka dalen länge, så länge att du inte längre tror att du kan komma ut ur den. Det ser inte ut att finnas någon lösning på ditt problem. Jag vet inte om det är någon tröst för dig, men vi är många, många som har varit i den dalen. Ja, den vägen är väl känd för många. Det är en vägsträcka som är mer trafikerad än du tror. David gick den vägen långt innan du eller jag gjorde det. Kanske är det därför att jag personligen har funnit en sådan tröst i kristenlivet av Davids livshistoria i första och andra Samuelsboken. Och inte minst i Davids psalmer. Hör detta, min modlösa vän. Gud kan nå dig just där du nu är. Om alla dina möjligheter är förbi, alla resurser tömda och pilgrimsvägen är brant och stenig, ropa då till Gud i din nöd och säg: Jesus, lyft min tanke mot ljusets rike, så att jag inte tar min tillflykt till filisternas land där det oomskurna regerar. Min tanke lyfter sig mot ljusets rike när brant och stenig blir min pilgrimsväg.

Därmed ska vi fortsätta vidare till Första Samuelsboken kapitel 28. Och kapitel 28 bildar liksom en parentes i en eljest sammanhängande berättelse som fortsätter igen i kapitel 29. Kapitlet säger oss att Saul nu är så desperat att han faktiskt söker hjälp i spiritism. Trots att Saul själv på profeten Samuels order hade fördrivit alla slags andeskådare och spåmän från Israel. Och det kan se ut som om det goda Saul gjorde. Det gjorde han mera av respekt och fruktan för profeten Samuel än av hjärtat och personlig överbevisning. Första Samuels bok kapitel 28, verserna 1-6. Vid denna tid drog filisterna samman sina stridskrafter till kamp mot Israel. Och Akis frågade David: du är väl på det klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Ja, visst, svarade David. Du ska själv få se vad jag är i stånd till. Bra, svarade Akis. Då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var alltså död. Hela Israel hade begråtit honom och han hade begravts i sin hemstad Rama. Och Saul hade rensat landet från andeskådare och spåmän. Filisterna hade samlat sina styrkor och kommit till Shunem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboa berg. När Saul såg filisternas här blev han förfärad. Och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra. Men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Saul söker inte Gud och hans vilja, bara Guds hjälp. Saul vill gärna ha Gud som sin hjälpare, men inte som sin herre. I Jesaja 59, vers 1 och 2 står det: se, Herrens arm är inte för kort, så han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Saul lever och vandrar inte med Gud längre. Gud har tydligt sagt att Saul är förkastad av Gud som kung. Men Saul vill hellre kämpa för att behålla sin makt än att göra Guds vilja. Han söker inte Gud dagligen, bara när han är riktigt förfärad. Men Sauls synder döljer Guds ansikte. Gud hör honom inte. Men som vi sa, så är det inte Gud som är det viktiga för Saul. Han vill endast använda Gud för att få framgång och succé. Och ger inte Gud den hjälp han söker får han hellre försöka med spiritism. Vers 7. Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskåderska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i Endor. När Gud inte talar till Saul vänder han sig i desperation till Satan, och häxan eller andeskåderskan, som det kallas med ett finare ord, hon finns i Endor. Och det rör sig inte bara om inbillning, men om andemakter.
Vi lever i en tid då vidskeplighet och religiös nyfikenhet florerar mera än någon gång tidigare. Och idag handlar det inte bara om andemaning, spiritism, men för många handlar det om direkt medveten satantillbedjan. Men för folk flest är väl faran inte så överhängande att man medvetet ska hänge sig åt mörkrets makter. Medan det däremot ligger nära till hands att ty till horoskop och läsa vad stjärnorna har att säga. Det är vidskeplighet och det är synd. Guds ord är mycket klart på den punkten. Och den som säger något annat, han ljuger. I femte Mosebok 18, verserna 9-14 står det: När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana styggelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant. Gud varnar sitt folk för spiritism och för hednisk vidskepelse. Och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus, som till en medarbetare skriver i första Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 1. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och läror som kommer från demonerna. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet, som vi repeterade från femte Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar och andlig visdom och kraft till att avslöja alla former för vidskeplighet, suggestion och religiös övertro. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant, sa Gud. Ja, Guds ord går klart emot alla former för spådom och teckentydning, horoskop och liknande. Och Gud har dömt nationer på grund av dessa synder. Som en liten parentes vill jag bara här nämna att när Paulus i anden blev uppryckt till paradiset, som han skriver om till församlingen i Korint, i andra Korinterbrevets 12:e kapitel, då säger Paulus att han då fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det vill säga, Gud har tystat Paulus när det gäller sådana upplevelser. Därmed får vi klart veta vad Bibeln säger om sådana som säger sig ha varit uppryckta i himlen
och sedan skriver en bok om hur det är där. I Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 9-11, säger Paulus: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt. Falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen. Låt oss tänka över den varningen som Bibeln ger oss inför den yttersta tiden. Med alla sina falska tecken och under och alla orättfärdighetens konster som verkar så fascinerande på det religiösa köttet.

Och nu finner vi alltså Saul på väg till häxan i Endor. Första Samuelsbok 28, verserna 8 till och med 12. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder. Och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Du ska frambesvärja en ande och spå mig, sa Saul. Du ska finna fram den som jag nämner för dig. Kvinnan invände, du vet ju själv vad Saul har gjort. Att han har utrotat andeskådare och spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul bedyrade, så sant Herren lever. Ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram och han svarade Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel gav hon till ett skrik och sade till Saul, varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Lägg märke till att Saul inte såg Samuel. Men det var kvinnan i Endor som kanske aldrig hade mött Samuel i livet som såg honom. Men hon vet genast att det är profeten. Och det intressanta är att i samma ögonblick så vet kvinnan också att han som är på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd eftersom det är ju just på Sauls order som alla andeskådare och spåmän antingen med på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd eftersom det är ju just på Sauls order.

Hur ser det ut? Frågade Saul, och hon svarade: Det är en gammal man, och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel, och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Den man som inte vill böja sig för Guds heliga vilja faller däremot villigt till jorden för några ord från en spiritist. För Saul hade inte sett något som helst. Han hade bara kvinnans ord att gå efter. Och egentligen var det inte så svårt att gissa sig till att det var Saul som var på besök. Ingen annan hade dristat sig till att fråga efter självaste profeten Samuel. Och alla visste att profeten var gammal och att det var profetmanteln som kännetecknade profeten. Så vem som helst kunde ha sagt: Jag ser en gammal man insvept i en mantel. Men det som ändå talar för att det verkligen handlade om ett övernaturligt fenomen är att profeten Samuel vid detta tillfälle inte säger något annat än vad han tidigare sagt. Profetens tidigare ord blir endast stadfästa. Det är inget nytt som kommer fram. Saul får inte ett enda ord av ny information som inte profeten hade uttalat innan han dog. Gud har förkastat Saul, och orsaken, det är hans olydnad. Och det har präglat Saul och präglar honom helt in i det sista. Och nu försöker han ju att tvinga fram ett svar från Gud genom att gå på vägar som Gud så klart hade förbjudit i sitt ord. Allt profeten Samuel säger är att nu kommer det att ske, det som profeten tidigare har proklamerat för Saul. Guds ord står fast, men Saul står för fall. Vi läser verserna 15 till och med 25. Varför har du stört min ro och manat fram mig? Frågade Samuel. Och Saul svarade: Jag är i stor nöd. Filisterna för krig mot mig, och Gud har vänt sig från mig och svarar mig inte längre, vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig, för att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel sade: Varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han har förkunnat genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnat till Herren och inte verkställde hans vredesdom över amalekiterna, har Herren nu handlat emot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i filisternas våld. I morgon skall du och dina söner vara hos mig. Och även Israels här ska Herren utelämna åt filisterna. I det ögonblicket föll Saul till marken i hela sin längd, skräckslagen av Samuels ord. Han var också fullkomligt utmattad, eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom, och när hon såg hur förskräckt han var, sade hon till honom: Kom ihåg att jag gjorde som du ville. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Men han vägrade och ville inte äta. När inte bara kvinnan utan också hans följeslagare

tiggde och bad, gav han i alla fall efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. Hon satte fram för Saul och hans män. Och när de hade ätit bröt de upp och gick sin väg samma natt. Med de orden avslutas kapitel 28. Och där är också vår tid ute för den här gången. I nästa program, när vi kommer till kapitel 29, ska vi ta upp tråden från kapitel 27. För att se vad som sker med David som sökte tillflykt hos Israels fiender, filisterna. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har det kommit upp ett ord inför mig från Andra Kungabokens 18 kapitel som handlar om kung Hiskia och hur han förtröstade på Herren, Israels Gud. Men innan jag går in på det så vill jag be om Guds vägledning så att det budskap som han vill ha framfört verkligen blir förmedlat. Och ingenting annat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med ett okunnigt sinne och två tomma händer. Men med ett hjärta som innerligt längtar efter att få förkunna ditt ord så att det med din andes kraft och hjälp tränger igenom och blir till välsignelse för den som vill lyssna och läsa. Amen. Från Bibelns ord och Andra Kungabokens kapitel 18 och vers 5 läser jag. Hiskia förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var honom lik bland alla juda kungar efter honom. Inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll de bud som Herren hade givit Mose. Herren var med honom så att han hade framgång i allt han företog sig. Vid ett tillfälle så drog Assyriens kung Sanherib upp och angrep städerna i Juda, står det. Och intog dem. Och i vers 12 så står det så här. Detta skedde därför att de inte lyssnade till Herrens, sin Guds röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som Herrens tjänare Mose hade befallt. När Hiskia fick klart för sig vad som stod på i Juda, försökte han först förhandla med Sanherib och gav honom också silver och guld för att han skulle lämna Hiskia i fred. Men kungen lät ändå sina härförare dra upp mot Jerusalem med en stor här, och en av härförarna, Rabsake, begärde att få tala med kung Hiskia innan han gav sig till att inta staden. Naturligtvis blev Hiskia hånad och förlöjligad. Först för att Rabsake trodde att han förtröstade på den brutna rörstaven i Egypten, vers 21. Och sedan, vilket var mycket allvarligare, för att Hiskia förtröstade på Herren, sin Gud. Rabsake ropade högt till stadens invånare, de judiska männen som satt på muren, och sa: låt inte Hiskia bedra er, för han kan inte rädda er ur min hand. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren, när han säger: Herren ska förvisso rädda oss, och denna stad ska inte ges i den assyriske kungens hand. Andra Kungaboken, kapitel 18, vers 29 och 30, enligt Svenska folkbibeln. Men kung Hiskia bad och sa: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör Sanheribs ord som han har talat för att smäda den levande guden. Andra Kungaboken, kapitel 19, och verserna 15 och 16. Kung Hiskia slutade sin bön med orden: "Men nu, Herre, vår Gud, rädda oss ur kung Sanheribs hand, så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, endast du." Profeten Jesaja sände bud med Herrens ord till Hiskia och sa: "Så säger Herren, Israels Gud, jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien. Därför säger Herren så: han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska vända tillbaka samma väg han kom, ty jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull." Andra Kungaboken, kapitel 19, vers 20 och 32 och 34. Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger, står det. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Andra Kungaboken, kapitel 19, vers 35 och 36. Kung Hiskia förtröstade på Herren sin Gud och bad om hjälp. Gud lät då sin ängel slå alla de här krigarna i Sanheribs stora här, för sin egen och för sin tjänare Davids skull. Den assyriske kungen själv blev också dödad med svärd av sina egna söner, står det, när han en gång tillbad i sin gud Neroks tempel. Det var en stor seger, och Guds stad Jerusalem blev räddad och blev inte intagen. Det måste också ha varit en underbar erfarenhet för Hiskia. Trots allt det här fantastiska som Hiskia, Guds tjänare, fick vara med om, så blev han dödssjuk. Profeten Jesaja kom till honom och sa: "Så säger Herren, se om ditt hus, ty du kommer att dö och ska inte tillfriskna." Men Hiskia grät, bad till Gud och sa: "O Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med ett hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon." Innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre stan kom Herrens ord till honom, står det. Han sa: "Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk, så säger Herren, din fader Davids Gud, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens hus. Jag ska lägga 15 år till din livstid." Andra Kungaboken, kapitel 20, verserna 3-6, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesaja hade uttalat de här profetiska orden för Hiskia om hans förlängda liv, så bad kungen om ett tecken på att det som Jesaja hade sagt verkligen var sant och att Herren skulle låta det gå i uppfyllelse. Det tecken Hiskia begärde var att skuggan på på Ahas solur skulle gå 10 steg tillbaka. Han begärde alltså att den tid som redan hade passerat skulle komma tillbaka igen, åtminstone på solvisaren. Det här tecknet var ju en absolut omöjlighet för någon utom för Gud själv att uppfylla. Men det står i profeten Jesajas bok kapitel 38 vers 8 att solen gick då tillbaka 10 av de steg på trappan som den redan hade gått. Är inte det här fantastiskt? Bara för att bevisa för Hiskia att det som Gud hade sagt också verkligen skulle ske, lät Gud solen, eller jorden, vilket det nu var, gå tillbaka i sin bana. Jag kan inte låta bli att påminna mig, och i det här sammanhanget också läsa, vad kung David skriver i den 8:e psalmen i Bibeln, den 4:e och 5:e versen. Det står så här: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? Det här är någonting som jag aldrig kommer att förstå. Alltså Guds kärlek och omsorg om en enda liten människa. Jag kan inte förstå det, men jag får uppleva det. Genom den heliga ande har också jag fått del av Guds evangelium och hans eviga kärlek. Och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in, står det i den gamla bibelöversättningen i 1 Petrus brev kapitel 1 och vers 12 ifrån 1917 års översättning. Att jag inte kan förstå beror väl i sin tur på att jag inte någonsin med min mänskliga hjärna ens kan föreställa mig Guds storhet, hans allmakt och allvetande. Det är helt enkelt en omöjlighet. Jag måste instämma med psalmisten i psalm 139 och vers 6 när han säger: En sådan kunskap, alltså kunskapen om oss alla människor som Gud håller i sin hand, är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den, säger psalmisten. För oss begränsade människor, som lever i en begränsad fysisk värld, är det omöjligt att förstå någon eller något som är gränslöst, det vill säga utan gräns. Den enda tröst jag har personligen i det sammanhanget är att Gud aldrig har begärt att du och jag ska förstå. Han begär bara att vi ska tro på honom och den som han har sänt till vår räddning, Jesus Kristus. Aposteln Paulus skriver visserligen i sitt brev till de heliga i Kolosse att han har en kamp att utstå för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, står det. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 1-3, enligt Svenska folkbibeln. I den gamla översättningen, alltså från 1917, lyder samma ord av Paulus till kolosserna så här. Ty jag önskar att deras hjärtan ska få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och kommer till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Ty i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Kolosserbrevet kapitel 2 och verserna 2 och 3. Han som har skapat himmel och jord, vår Gud, han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns, skriver psalmisten i psalm 147, verserna 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln. Låt oss tacka Gud. Han ensam är god och hans nåd varar evinnerligen över den som åkallar hans namn och tror på den som han har sänt. Jesus Kristus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.